0: tu obi tu wa wa ma e kabu asan so brother anwele akaro wo de tie kanu nyina ma wura e kanu kanu nyina ma wura die o ra le no a tu fo ni se na mu o din ko se na mu o din die wura die wura die ani ni die oh sabi ni ni jina ya dojo so oh yenina yo yenina yo yenya me sa ye ye
1: so
0: wonderful
1: to
0: be here Jesus etu atina yo

0: kuda mono ati ya ko si saya ka bi baba baba ati ya ko si ama saya ko ya ko mono an pe pe wo ye ki ma no ayo anu
1: Today,